Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana, radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

slušate radio Bosanski Petrovac.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana, radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: Agencija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

i druženje. U 12 sati obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Huseinović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen

0: Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora, općinski načelnik dr. Mate Tijević.
1: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio

0: 31. godina slobode. Neposredno političko obraćanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, želim vam se danas obraćati prije svega kao žena, majka, profesorica i neko ko je više od 30 godina svog života proveo radeći s mladim ljudima. Ja sam Fatka Kulenović, doktorica matematičkih nauka i redovna profesorica na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Pored svog akademskog posla, ja sam i predsjednica kluba zastupnika Socijaldemokratske partije u Skupštini Unsko-Sanskog kantona, gdje sam imala priliku da sve svoje znanje, iskustvo i energiju stavim u službu građana. Kroz brojne inicijative, amandmane i zakone, mi u klubu SDP-a zajedno sa našim ministrima radili smo na konkretnim projektima koji su poboljšali živote naših građana. Pobrojit ću samo neke. Od podrške predškolskom odgoju, proširenjem vrtićkih kapaciteta, subvencionirane ishrane i stipendija studentima, pomoć porodiljama kroz povećane naknade, pomoć porodicama kroz subvencioniranje prve nekretnine, ulaganje u obrazovanje, ulaganje u sigurnost naših građana, kroz nova zapošljavanje i opremanje policajaca, pa sve do ulaganja u zdravstvo, kao i projektima važnim za razvoj naše kantona. Ono što je jako važno za svaku porodicu, radili smo na povećanju plaća i usklađivali osnovice sa inflacijom. Kada govorimo o federalnom nivou, SDP je pokazao da može biti odlučan i odgovoran. Pod vladom premijera Nermina Nikšića napravljeni su značajni koraci. Povećane su minimalne plate i najniža penzija. Uvedene su porodiljske naknade, što je ogromna pomoć mladim majkama i porodicama. Povećana je podrška socijalno ugroženima, a smanjen je i ukupni dug federacije. Sve smo ovo postigli kroz jasnu politiku socijalne pravde i transparentnosti. Ono što je jako važno, uveli smo neradnu nedjelju, koja je omogućila da radnik ima pravo na dan odmora, vrijeme za porodicu i dostojanstven život. Upravo zbog toga sam ovih izbora prihvatila da budem kandidatkinja za federalni parlament i nalazim se na broju 2 i da nastavim raditi u federaciji onako kako sam radila u Skupštini, za svoj Bihać, za svoj Unsko-Sanski kanton. Zato ćemo se svi zajedno boriti za dostojanstvenije plate, za cilj najniže plate od 1500 konvertibilnih maraka i prosječne plate od 2500 maraka, uz jasnu računicu i rokove. Želim da naši penzioneri žive dostojanstveno, da najniža penzija ide prema 1000 maraka, jer ljudi koji su cijeli život radili i gradili ovu zemlju zaslužuju sigurnu starost. Želim da svaki naš poljoprivrednik ima kome prodati ono što proizvede. Želim da naše šume stvari veću vrijednost u krajini,

da ne izvozimo samo sirovinu, nego da proizvodimo namještaj, finalne proizvode i nova radna mjesta. I želim da naše veliko bogatstvo, naše rijeke, une i sana, ostanu čiste i zaštićene. One nisu samo naš ponos, one su naše zdravlje, turizam, privreda i budućnost.

0: 31. godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šegida. U 18 sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šegida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gosta Sheila Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, šehidsko mezarje u Zenici, šehidsko mezarje u Travniku, šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i Druženje. U 12 sati obilazak šehidski spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Huseinović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostalih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora, općinski načelnik dr. Mate Pilić.
1: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bok.

i pusti ja te u svih zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš po

0: Uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac.
1: Radio Bosanski Petrovac.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Meksiko Mix Bingo 400 grama 1,45 džem jagoda njam 670 grama 4,95 pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama Marku 15 pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85 ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

prva godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati i 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gosta Šejla Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, šehidsko mezarje u Zenici, šehidsko mezarje u Travniku, šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i druženje. U 12 sati obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Huseinović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati i 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostalih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora općinski načelnik dr. Matić.

0: radi.
1: Hej, ljubav!

Slušajte Radio sa dušom. Možete slušati radio.